0: ᱱᱟᱵᱮᱱ ᱟᱭᱩᱢ ᱛᱮᱱ ᱛᱮᱠᱤᱱᱟ ᱮᱨᱚᱯᱨᱚᱵ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱩᱨᱟᱹᱝ ᱵᱤᱨᱵᱮᱞ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱚᱸᱰᱚ ᱡᱩᱲᱤ ᱠᱚᱣᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱫᱩᱨᱟᱹᱝ ᱪᱟᱱᱟᱢ ᱮᱞᱟ ᱡᱚᱠᱟ ᱟᱭᱟᱨ ᱯᱟᱞᱤᱝ ᱮᱞᱟ ᱫᱟᱨᱟ ᱵᱮᱱᱟ ᱢᱟᱨ ᱟᱞᱚᱵᱮᱱ ᱩᱥᱮᱱᱟ ᱵᱮᱯᱴᱟ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱟᱵᱚ ᱱᱟᱞᱟ ᱱᱚᱠᱚᱨᱤ ᱠᱚ ᱪᱮ ᱡᱟᱦᱟᱱ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱱᱚᱠᱚᱨᱤ ᱠᱚ ᱠᱟᱱᱚᱢ ᱨᱮᱫᱚ ᱥᱚᱨᱳᱡᱽᱜᱟᱨ ᱨᱩᱯ ᱨᱮ ᱟᱵᱚ ᱯᱟᱹᱭᱴᱤ ᱛᱮᱭᱟ ᱨᱟᱡᱽᱢᱤᱥᱛᱨᱤ ᱮᱱᱟᱢ ᱥᱮᱵᱚ ᱟᱭᱩᱢ ᱞᱮᱭᱟ
1: ᱢᱤᱥᱛᱨᱤ ᱠᱚ ᱯᱟᱭᱴᱤ ᱪᱤᱠᱟᱹᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱯᱟᱭᱴᱤ ᱥᱟᱢᱵᱟᱱᱫᱚ ᱠᱤᱱ ᱡᱟᱜᱟᱨᱮᱭᱟ ᱪᱤᱠᱟᱹ ᱡᱚᱦᱟᱨ
2: ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱜᱮ ᱢᱟᱨᱮ
1: ᱫᱚ ᱟᱵᱮᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱞᱤᱧ ᱟᱭᱩᱢ ᱠᱮᱫᱟ ᱪᱮ ᱟᱵᱮᱱ ᱨᱟᱡᱽ ᱢᱤᱥᱛᱨᱤ ᱯᱟᱭᱴᱤ ᱵᱮᱱ ᱯᱟᱭᱴᱤ ᱛᱮᱱᱮ ᱤᱥᱩ ᱥᱟᱦᱞᱟ ᱛᱮ ᱟᱫᱚ ᱤᱱᱟᱹ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱟᱛᱮ ᱟᱵᱮᱱ ᱛᱟᱞᱤᱧ ᱵᱤᱴᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱵᱮᱱ ᱛᱤᱥᱤᱧ ᱨᱟᱡᱽ ᱢᱤᱥᱛᱨᱤ ᱠᱚ ᱪᱤᱱᱟ ᱪᱤᱱᱟ ᱠᱚ ᱯᱟᱭᱴᱤ ᱥᱟᱢᱵᱟᱱᱫᱚ ᱡᱚᱠᱟ ᱡᱟᱜᱟᱨᱮ ᱵᱮᱱ ᱤᱱᱟᱹ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱟᱭᱟᱨ ᱛᱮ ᱟᱵᱮᱱᱟᱜ ᱩᱯᱨᱩᱢ ᱪᱮ ᱯᱚᱨᱤᱪᱚᱭ ᱠᱚᱫᱚ ᱡᱚᱠᱟ ᱵᱮᱱ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱛᱟᱨ ᱫᱚ ᱱᱟᱝ ᱮᱥᱚᱵᱚ ᱵᱮᱱ
2: ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ ᱥᱟᱢᱩᱜᱩᱭᱟ ᱦᱟᱹᱛᱩ ᱫᱚ ᱞᱟᱡᱚᱨᱟ ᱯᱳᱥᱴ ᱚᱯᱷᱤᱥ ᱜᱳᱭᱞᱠᱮᱨᱟ ᱯᱚᱪᱷᱤᱢ ᱥᱤᱝᱵᱷᱩᱢ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱮᱱᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱵᱮᱱ ᱛᱤᱥᱤᱧ ᱢᱟᱨᱮ ᱤᱱᱟᱹᱜᱮ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱢᱟᱥᱠᱟᱞ ᱛᱟᱵᱮᱱ ᱪᱮ ᱟᱯᱮ ᱨᱟᱡᱽ ᱢᱤᱥᱛᱨᱤ ᱠᱚ ᱪᱤᱠᱟᱹᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱱ ᱟᱯᱮ ᱯᱟᱭᱴᱤᱭᱮ ᱮᱱ ᱥᱟᱢᱟᱱ
2: ᱨᱟᱡᱽ ᱢᱤᱥᱛᱨᱤ ᱠᱚᱫᱚ ᱟᱞᱮ ᱱᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮᱞᱮ ᱯᱟᱭᱴᱤᱭᱮ ᱤᱱᱟᱹᱱ ᱚᱣᱟ ᱡᱚᱲᱟᱭ ᱠᱚ ᱯᱞᱟᱥᱴᱟᱨ ᱠᱚ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ
2: ᱰᱟᱞᱟᱭ ᱠᱚ ᱢᱟᱱᱮ ᱥᱚᱵᱮ ᱱᱟᱜ ᱜᱮ
1: ᱮᱭᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱮᱱᱰᱮ ᱫᱚ ᱤᱱᱟᱹ ᱢᱤᱭᱟᱹ ᱢᱤᱭᱟᱹ ᱛᱮᱞᱟᱝ ᱡᱟᱜᱟ ᱨᱮᱭᱟ ᱰᱟᱞᱟᱭ ᱚᱯᱮ ᱰᱟᱞᱟᱭ ᱮᱱᱰ ᱯᱞᱟᱥᱴᱟᱨ ᱚᱯᱮ ᱯᱞᱟᱥᱴᱟᱨ ᱡᱩᱲᱟᱭ ᱚᱯᱮ ᱡᱩᱲᱟᱭ ᱡᱩᱲᱟᱭ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱭᱟᱨ ᱛᱮᱱ ᱫᱚ ᱡᱩᱲᱟᱭ ᱨᱮᱫᱚ ᱟᱯᱮ ᱱᱟ ᱜᱤᱛᱤᱞ ᱠᱚ ᱥᱤᱢᱮᱱᱴ ᱠᱚ ᱛᱮᱯᱮ ᱢᱤᱞᱟᱹᱣ ᱠᱮ ᱛᱮᱯᱮ ᱡᱩᱲᱟᱭ ᱮᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱟᱛᱨᱟ ᱫᱚ ᱪᱮᱫᱠᱟ ᱛᱮᱱ ᱢᱟᱛᱨᱟ ᱢᱚᱛᱞᱚᱵ ᱫᱚ ᱡᱮᱥᱮ ᱢᱤᱫ ᱜᱟᱢᱞᱟ ᱥᱤᱢᱮᱱᱴ ᱨᱮ ᱪᱤᱢᱤᱱ ᱜᱤᱛᱤᱞ ᱫᱚᱯᱮ ᱢᱤᱞᱟᱹᱣᱟ
2: ᱤᱱᱟᱹ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱟᱛᱨᱟ ᱡᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱤᱭᱟᱹ ᱢᱚᱥᱞᱟ ᱵᱟᱹᱭᱛᱤᱭᱟ ᱡᱟᱭᱥᱟᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱱᱤᱡᱮ ᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱹᱭ ᱨᱮᱫᱚ ᱪᱮ ᱮᱠ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ
2: ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱪᱮ ᱮᱠ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱚᱥᱞᱟ ᱵᱟᱹᱭᱩᱜᱼᱟ ᱡᱚᱠᱤ ᱵᱩᱜᱤᱱ ᱜᱮ ᱛᱟᱭᱚᱜ ᱪᱮ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱵᱟᱹᱲᱤᱭᱟ ᱛᱟᱭᱱᱚᱜ ᱪᱮ ᱢᱚᱡᱽᱵᱩᱛᱤ ᱛᱟᱭᱱᱚᱜ ᱪᱮ ᱢᱮᱱᱛᱮᱭᱟ
1: ᱪᱮᱠ ᱢᱚᱛᱞᱚᱵ ᱫᱚ ᱡᱮᱭᱥᱮ ᱢᱤᱫ ᱜᱟᱢᱞᱟ ᱥᱤᱢᱮᱱᱴ ᱨᱮ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱜᱟᱢᱞᱟ ᱤᱭᱟᱹ ᱜᱤᱛᱤᱞ
2: ᱜᱤᱛᱤᱞ ᱢᱤᱞᱟᱹᱣᱚᱜᱼᱟ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ
2: ᱤᱱᱟᱹᱛᱮ ᱱᱮᱱ ᱡᱚᱠᱤ ᱴᱤᱠᱫᱟᱨᱤ ᱦᱚᱣᱟ ᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱨᱮ ᱫᱚ ᱟᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱠᱮ ᱛᱮᱠᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱟᱠᱚ ᱟᱴ ᱮᱠ ᱫᱚᱥ ᱮᱠ ᱢᱟᱱᱮ ᱫᱚᱥ ᱜᱟᱢᱞᱟ ᱧᱮᱞ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱭ ᱤᱪᱤ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱤᱭᱟᱹ ᱴᱤᱠᱫᱟᱨ ᱠᱚ ᱚᱠᱚᱱᱟ ᱟᱠᱚ ᱠᱚ ᱤᱰᱟᱹ ᱠᱮᱰᱮ ᱠᱚ ᱮᱱᱛᱮ ᱱᱟ ᱡᱮᱭᱥᱮ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱯᱟᱭ ᱛᱩᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱚᱣᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱮᱠ ᱜᱟᱢᱞᱟ ᱥᱤᱢᱮᱱᱴ ᱨᱮ ᱚᱠᱚᱭ ᱟᱴ ᱤᱭᱟ ᱫᱚᱥ ᱠᱚ
2: ᱤᱭᱟᱹ ᱮᱱ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱚ ᱢᱤᱞᱟᱹᱣ ᱨᱤᱞᱤᱭᱟ ᱮᱱᱛᱮ ᱱᱤᱡᱮ ᱟᱯᱱᱟ ᱚᱣᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱢᱚᱛᱞᱚᱵ ᱠᱤ ᱪᱮ ᱮᱠ